turongera murumva isi yuko indirimbo tujenge Afrika amajwi yayo atarameze neza nico gituma rero dushimye kubatorera ihindi ndirimbo yo mu diho warege indirimbo Obama bagomba kwiyambika izera indirimbo rero yaririmbwe n'umugwi Lion Story ngashimira cyane abantu mwese buri kumara dukurikirana ndabona Hamad Sefati nakupata nikiwa Gitega